0: Girdēlēskā! Es mēgstu sakte, ir dienot mēgstu. Es mēļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.